Oye nga Samoa kako. Oye mafai enga lele Samoa kako. Kako kai lupa. Toye le kau kuwai. Toye le kau kuwai. Ma kou le au fai loku pe ale au fai pisingis. Oye le malo e kumai. A puki. That's how we move forward. Lango lango.